kwange kyoli kanyanja lo mutima kwange kyoli kubanga kwa manje byange osani des osani de kabakaba kabakatata newayo kusize newayo chori kusize Yesu newayo chori kusize Yesu sikumanga kwa kola byonna osani de mukama oli mukuru mukama oli mukuru katondo weche oli munere katondo wa manji.

Go katonda wange, yongo sorule mirwange tata, nene nyurobu talibu tukirifu wange mokama, baipule gambe chichino mutima kama cheka furumia, tato nkoze sezorule mirwange mokama, wako furumio vivate mutima kwange tata, nene nyurobu la mwange mokama, nene siranya masoko tata, nene ngani wa masoko katondo mulamu, nene chai wa masoko katonda inzabiona, tata yesu nemo masoko abantu, ifuse mombo za musi katonda wange, Fuse mule kwa muse chitibwa chama wanga Te wali chengwa tane chilabo mkisa Te wali chengenda nenzikirizi wakata Wabufumbo buganye bulichimu chitabuse Nagina mawanga na yevi ntubiganye Wabanga tata ne ya tudeko buwe Wabanga tata ne yogende kububi Amu tata tujidobu takiriza Tumala tata ne tubufurumia Netugama ntize naremererwa Netugama Netugama ntize na sirana Na yori katonda gendo kutusasira Aburugana kabiri la katonda rero Aburugana ita katonda kulongose Ita muinze bintubio na kusebuja Ita muinze bintubio na kutukuse Tunazeno musai kwa mokama Tulongo sechitibwa chama wanga Yoko musaigomo kama gutunaze Yoko musaigomo kama gutulongose Yoko musaigomo kama gutuzebuja Yoko musaigomo kama gututukuze Orobu taribu tukirifu wafetata Orenso mizafo muizebi intibiona Tutambuli demu wikatonda wange Usizamu katonda wakatonda tata Tutute kuntelezaba nyoma mokama Yoke devyo vokusane vyo vambafu Inga tukose seni mizafe mokama Nye tato tusasira, nye tato tusonyi wa mokama, nye tato tutukusa katonda wangi, yoko musai kwa yesu kutunaze, yoko musai kwa yesu kutulongose, yoko musai kwa yesu kutusebuja, yoko musai kwa yesu kututukuse, yango tunalize dana mokama, tuliko butali butukirifu tata, tuliko kulemirwa mokwano wangi, nye wote woyugena mchigambo chumokama, yegwe katonda jidechisa, yegwe katonda ruoku sungu wala, nye tato jidechise chinji mokama, kama omuyise bintu yena tukuita mokama omwana kwendigo tusasira omwana kwendigo tuyamba omwana kwendigo tulokola tata nze nechibina chino mokama yatukweka masogo katonda wange yabatugude masogo lero yabatugude mikono jo tata Laba tugude mikono jotu yambe Laba tugude mikono jotu tase Dariyo katonda mulala mokama Asobolo kututasa tata Dariyo buloko subulala mokama Rimasha kata yandaraba Okujako kumize bintibiona Okujako musaigo katonda wange Okusobolo kutunasa netutukula Tata nekutufula abantu abaja Tuganyo kukirize chigambocho Oyongide mwisa ya tano musatu Intanya kirize chigambocho katonda Omuize bintibiona mokama Tuganyoko kirize chigambocho Atonda wabaka tonda tata Nayotu sasro na kurwanero Yoko musai kwa yesu gunaze mitima jafe Yoko musai kwa yesu gunaze ndo wazazafe Yoko musai kwa yesu gunaze miyo jafe Orobu takirizo mulimunda mufe Tuesanze nga tubufurumisa Nga tuwe murugu nyeri katonda Rimasa kata yanderebo Yoko zeseze mima jafo kwe murugunya Yoko zeseze nimizafo kwe murugunya Ate munanga nizifuke sala jori Ate munango Mulabe na chimira kutata Inabinyweze ni obulamu wa femo kama Amu tukabaru wa bigambo vya fetata Amu tukabaru anja tulaza femo kama Amu tusiranya rwane isaza fe Amu tusiranya ngiri ya tuoge na momo kama Ya tutadeka maziga nuku kaba Ya tutadeko kuzunga mokama Ya tulemesezo kufumbirwa Ya tugama tinange wala sobole kumpasa Inugama tinange wala sobole kunjagala Inewe ya tulako kulemelirwa Erawe chitene chinyweze wajore Na ya machagarero wenenye Omugame katona inzabio na kusasire Omugame katona inzabio na kusonywe Ubanga ye katona judechisa Ubanga Anga ye katonda ruo kusunguwala Agama timujete sefembe Tuzo kutesa na we katonda wange Tuzo kukabirira mokama Tuzo kuite chitiwa chama wanga Tuzo kuite mpologoma ya ida Tuzo kuita muinze bintibiona Omusai kwa yesu leka gunaze Omusai kwa yesu leka gutuzebuja Omusai kwa yesu leka gutulongose Omusai kwa yesu leka gututukuze Omusai kwa yesu gunaze mimajafe Tato jebi goyo dedudoke na masogo Ede vyo kule meri waka tonda wange Netuga matinanga tasoma Inenga matinanga fana na wende Netuwe nyoma katonda inza biona Nayo musai kwa leka gutuzebuja Yanirizo musai kwa yesu Ya nilizo msaigo mwana kwendika Ama chagalera

ya mwachigamba cha wachitawa cha iyo satata insule soka urunyini lwe munana laibili ya gambi ya chigamba cha mkama techifenga mkama kame kabaka wa kabaka saba wansu

kumwami wange gwebaya tula kumuchara wange gwebaya tula kubizinesi yange gwebaya tula kubwenyi bwange indiganibwa olu

0: Yes, suture debozi ya itomoyo wa mukama atonye kuburamu wo
1: yita yita yita yita tosirika masajabwe.

Mugabe, wakulu wa mtu wego, sikubi na mwana kuendika, akaruru sika ulida, wenye nye kutu wa, wenye nye kumwana wa Mugabe. Wabusacha ampantomu wakusimulokole abange emis.